0: نہیں سمجھ سکتے, جہے چھوٹی مت والے لوگ نے وہ نہیں سمجھ سکتے. ہوں کئی رات بھی جدو موسم خراب ہوا ہونا کئی ستے پی گانا کھڑتے ہو گئے, پھر باہر بھی کرن لگا کہ چھ مہینوں کی فصل آ کی ہو گیا. پر کئی کہندے ہون گے جی انہیں پاؤنا ہے تو گانا کھڑنے والا کہڑا ہٹ جانا, یہی کہہ دے تیرا کیا
1: پیٹھا
0: وہ کہڑا زور نہیں چلنا. ارداس ہے ساس جی ہوں بھائی دھیان سے کہنے لگا گل کی ہے, ساری گل سنائی کہ تیرے من چ شنکا پی گیا گرو نہیں سی ماڑا ماڑا تو خود ہے گرو پورا سی تدھورا ہے تا کر کے پورے کا سنگ نہیں مل سکیا. ستگرا چاٹ نہیں سی گاٹ تیرے ساڈے چ گاٹا ہوں نے گرو چ گاٹ نہیں ہوتی. میں کل بھی بےنتی کی تھی گرو گھر میں دیر بھی نہیں ہے, آپ کہہ دینا گرو گھر دیر ہے اندھیر نہیں, گرو گھر سے دیر بھی نہیں, دیر بھی ساڈے چی گاٹ نہیں گاٹ بھی ساڈے چی گرو چ گاٹ ساری شردا چاٹ ساری بھاونا چاٹ جن بھاونا بن گئی نا ساری ادنی مہاراج نے کرپا کر دیں. ہوں ساس سنگت دھیان سر کہنے لگا جہاں جانا روا ہس کے آتا تیرے چہرے چہرے سے کھیڑا کوئی نہیں کہتے پانچ سو دیا اتنے ستگرا نے کڑا دیتا دیگ دیتی تو خوشیاں کا بچن میں کرنا. دھیان سر کہنا گھر پھر کڑا تم رکھ لے دیگ تم رکھ لے پانچ سو تینوں میں دے دینا خوشیاں مینو دے دے گرو دیا خوشیاں مینو دے دے خوشیاں کا بچن کر دے مینو ارداس کر دے. کہ پانچ سو دے دے گا کہ ہاں گھر والی کے گہنے ویچے گھر گہنے پایا پانچ سو کوئی تھوڑا نہیں سی اس ویلے سامان ویچ کے گھر ویچ کے گھر گہنے پا کے پانچ سو روپیہ دیتا کہ گھر ارداس. ہریجپال نے ارداس کر کے کہ گرو دیا خوشیاں میں تینوں دیتی بخشش تے کرتی سی پر بھاگا تو بنا سوال نہیں سکیا بچن کرتا ارداس کر دیتی. ساتھ سنگ جی ہری گوپال پانچ سو روپیہ لے کے بڑا خوش ہویا پھر کہنے دھیان سنگھ میں تو سمجھا کچھ آنا تو کم لائی ہے آ پیسہ پانچ سو روپیہ مینو دیتا ہے کہڑا کوئی دستا بھی خوشیاں کی ہوں گاٹا پی گیا تینوں پانچ سو کا. ہری گوپال کہتا ہے تینوں پانچ سو کا گاٹا دھیان سے کہنا میرے پانچ سو کا گاٹا ہے پر تینوں تو لکھا کروڑا کا گاٹا ہے کئی کئی جنما کا گاٹا تینوں تو پٹکنا پڑنا ہو مینو تو پانچ سو کا ہی گاٹا ہے وہ گاٹا پی گیا وپاری بڑا وپاری بنیا پھرتا ہے پانچ سو لے کے خوش نہ ہو مینو تو پانچ سو کا ہی گاٹا ہے یہ تو موڑا نے مجھے پتا ہے مینو تے پانچ سو کا گاٹا پیا پر تینوں

0: جنہاں نے گیان چھڈ دتا ہے, جنہاں نے سمجھ چھڈ دتی ہے, جڑے اودی ہوند تو پرے ہو گئے ہیں, اودے نجماں نوں سمجھ کے نہیں جیو رہے, بے سمجھی نال جیو رہے ہیں, کیونکہ نام نے سارا کچھ بنایا, نام کے تارے سگلے جنت, نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ, یہ نجم نام دے سہارے سارا کچھ بنیا, نام نجم دے حساب نال بنیا, تے جن نے نام چھڈتا نجم چھڈتا, لا آف نیچر زندگی دی قدرت دا نجم چھڈ کے جڑا زندگی نہیں آوریا وہ ڈراونا ہی ہے, دکھی رہنا ہوندا ہے, جہاں قدرت دے بدھان نو سمجھ کے زندگی جیوندا ہے, نجم نو نام نال جڑ کے, نجم نال جڑ کے زندگی جیوندا ہے, وہ سوکھا جہاں قدرتی ریکوائرمنٹ ہے قدرت کی پوری نہیں کرتا, قدرت ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپنی لائف سٹائل بناؤ سوکھے رہو گے, شرط قدرت دیا پوریا کرنی, نام نو چھڈنا مطلب نجم نو چھڈنا, نجم کی ہے, نجم کے روپ میں بھی پرماتما پھیلیا ہوا, لا بنیا ہوا, ودھان بنیا ہوا, نجم بنیا ہوا, پنجابی سیدھا کہیے نیم, نام دا ارتھ نیم, ایک نام دا ارتھ ہے گیان, دو ارتھ ہے نام, ایک ارتھ نام نیم نجم, ایک ارتھ ہے گیان, گربانی کے دونوں ارتھ ہے, جیتا کیتا پیتا ناؤ بن نام ہے, نہ ہی پوچھا نام بنا کوئی تھان نہیں, ایک نجم چل رہا لوگ, ارتھ ہے نام دا سب سے اتم ہر کی کتھا, اس اگلی پنکھ کی کیا گیان نو نام سنت درد دکھ لکھا, پہلی پنکھ کی کتھا تے دوسری پنکھ وچ اسے گیان نو کی کیا نام, نام سنت تیرتھ نام جاؤ, تیرتھ نام ہے اگے, تیرتھ شبد وچار انتر گیان ہے, پہلی پنکھ وچ تیرتھ نو نام, نام نو تیرتھ کیا, تیرتھ ناون جاؤ, تیرتھ نام ہے, تے دوسری پنکھ وچ اسے نام نو کی کیا تیرتھ شبد وچار انتر گیان ہے, ساڈے کول نام دے دو ارتھ سمجھ کے چلو, نام مطلب نجم, دوجا نام دا مطلب ہے گیان, سمجھ لے پر نام نہیں جپیا, نجمان نو سمجھدا گیان مان ہے, پھر تہاڈا مطلب بھی واہگرو واہگرو کرنا ایویں ہی ہے, نہیں, ایدے نال برین مائنڈ شانت ہوندا ہے, ادھا گھنٹہ گھنٹہ لا سکدے ہو میڈیٹیشن کرو, بیٹھ جاؤ کلے بیٹھو اپنے آپ نال گل کرو, سیلف ٹاک کرو, اکھاں بند کر کے بیٹھو, واہگرو واہگرو جپ لو, پر نام دا ارتھ گیان لینا ہے, میں نام نال جڑنا ادن منو جدن میری زندگی اکل آئی, کئی بندے چار چار گھنٹے واہگرو واہگرو سے کر لیں پر زندگی نہیں آؤں گا, چاچا نہیں آیا, گھر والی نو کٹتا ہے, بچیاں پرتی فرض نہیں نبھاؤں, کام جتنے کرتا ہے اتنے نکما ہے, ویلڑ رہنا چاہوں گا تو چار گھنٹے واہگرو واہگرو کر لینا, نام مطلب گیان, اصل نام دا ارتھ ہے گیان, جی آپ نام دار واہگرو واہگرو کرنا پھر آپ پنکتی کا کرو گے, بانی چاہتا ہے جن نام وسارا جہاں واہگرو واہگرو نہیں کرتے گوڑے کتنے کرتے چھ ہو گئے, گیان جن نے چھٹیا اتنے ہو گئے, ہوں یہ پریکٹیکل ویکو زندگی چ لا کے ویکو, جہے بندے گیان نو چھڈ چکے ہیں, گیان نہیں شریر گال لے, لیور خراب ہو گیا, شراباں پی گئے, زندگیاں برباد کر لیا, چھ ہو گئے, کئی دیا پروار چھڈ کے چلے گئے, بچے چھڈ کے چلے گئے, گھر اجڑ گیا, سارا ہی گھر اجاڑ کے بہ گیا, کی گل رہی, کہندے گیان نہیں سی, گیان نہ ہون کر کے گھر کی ہو گیا, ہو گیا کنٹری چھ بنائی پی ہے, کہ اج امریکہ دے
1: ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਸਮਝ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਲੜ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ

کہاں لگے کتوں تک تیری مہما ہے پرماتما میں کتھن کر کہاں لگے اے کیت بکھانے مہما تور تو ہی پرب جانے میرا سبھا

سکتا، ایک کنارے تو دوجے کنارے تک کیٹ کیڑا نہیں جا سکتا۔ کلگی دھر پادشاہ نمرتا سہت فرمان کردیا کہندے ہے پربھو ہے مالک